श्याममन्दिरतया तत्सत् सनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृतसिन्धुर्भवतु सदायं प्रमोदायम् भक्तिरसामृतसिन्धुः शरतपरिभूतकालजालधिया भक्त्या मकरानशीलता मुक्तीनदिकान् नमस्यामि भक्तिरसस्तपस्तुतिरखिलौ भगवन्मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहयम् एतस्य भगवद्भक्तिः रसामृतोपयोनिधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागापूर्वा दयक्रमा तत्र पुत्र विभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपते अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या सामान्यभक्त्याभ्यां द्वितीया साधनाङ्किता भावास्थिता तृतीयात्र सूर्या प्रेमनुरूपिता तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मार्दनावृतम्